0: besplatni, nekomercijalni radio prezentaciji za site generacije.
1: Ja sam Velibor Đalovski Đaro, a emisijata Soul Religija slušao duri na Kilimanjaro. Đaro, majstore, Đaro, majstore, Đaro, kuće staro.
2: Ja sam nevrofirul, vekselirija tangovski panga, a od Soul Vreli može da me razili samo neka dobra tanga.
3: Zdravo, ja sam Ranko Bubamara i da bev Ranko Bubašvava, Ranko Bumbar ili Ranko Molec, ja bi je preporačal emisijata Soul Relit na sekoj srednoškolec. I se razbira na sekoja srednoškolka. Soul Relit na Antena 5 so dr. Vrčakovski.
4: Dobro utro, dobar den i dobro večer. Najednoš. Pozdrav od Naum Petreski.
5: Kako rekote, kako?
4: Naum ili Nomče po struški Petreski. Bonedeli, slušajte Soureli,
6: bonedeli. Antena, antena, antena.
7: Baby, you better quit.

0: Sodreli minutaža za govor na masaž.
1: Čim snima me, gotovo je. Nešto ne možem da snimam, ne znam što mi je. Ne znam. A osobeno za emisija ta Sodreli. Ja sam Verica Risteska, rodena sam Vodevar. Dečko to mi je od Kaladarci. I što sakate da vi kažem? Mnogo sam skromna. Kaka, što znam, ne znam što da vi kažem. Što je to mikrofon? Ne znam, ne znam što je to.

0: Gazidan se?
1: Imam trema, strašno. Niko nema da se smeje, kje bide strašno veselo. Sveke što ne se gleda koliko sam crvena.
0: To misliš ti da mi si da soreli?
1: Podobro ništa da ne kažem. Imam trema.
2: Ti

0: zabrani na prase to svinsko da jade. Op, op, om, om, om.
1: Dragi moji, znači ja sam Meto Čepregalov, evo da su ureli jedna mnogo romantična pesnička za našte lideri, koja je naslovena su imeto Surlata na slonot. Znači, našte lideri mnogo je sakat Afrika, taj je son.

0: Lole Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

0: sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Septembri v Afrodite S so odlični ponudi. Lice, 3 tretmani plus 1 gratis. Telo, 6 tretmani plus 4 gratis. So najdobrite originalni i profesionalni aparati. I neverojatni minus 30% popust za lasersko i trajno odstranuvanje na vlakna. Zakažete online i dobite 10% popust na dnevnite uslugi. Ve očekuvame i na našata nova lokacija vo centar. Afrodita S. Ubavinata zaslužuva najdobro.
2: Antena 5 na internet. Super kvalitete. Digitalen. Audio stream.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

amerikanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski

Sve koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mak Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mak Petrol. Ima kade.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega ga dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Ej, aj da budem realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
3: Sara Fashion, omiljenata destinacija za shopping, dobiva nov premium prostor. Na ista adresa, no na nova lokacija. Prvi kat vo Skopje City Mall. Od 1. oktomvri uživajte vo novo nivo za premium shopping iskustvo. Večekaat specijalni iznenaduvanja. Sara Fashion, sekogaš povekje.

Kanski od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop-rock pesma so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen sedmi pored studijski.